0: na kraju. Prema kraju morete čuti moravsku himnu ku čita u originalno moravsko-hrvatskom jeziku pokojni Jozo Lavička. Moravski Hrvat, ki je djelao i živio u Beču, se je jako angažirao za kulturno i jezično jirbinstvo moravskih Hrvatov. Jozo Lavička je umro 2020. ljeta.
1: Moravska himna. Rodili sme se na Moravi, u Frilištofu, kut fjedi a preravi. Nek nas od selov su viselili, su sto leta Hrvati tamo urživili. Čas nami onda se je stalo, živime po celom svitu danas urnek malo. Aj naše sela na večnost sme zgubili, ali našu rič va tujini nisme si zgubili. Hrvatsku krv od naših prejec sme dostali, a mi naše dici nadalje njim ju dali. Da bi me va njihovih žilah dugo oživili, a naš moravski narod ne bi uzabili. Kad danas va naše selo dojedeš, neko tamo zopet prujedeš, zastav se na cimitiri

Zadan Mladine u Weekend u Dolnoj Puli ima Hrvatski akademski klub kod sjelske partnere, Pujansku Mladinu i Športsko društvo. Svi skupa će dogledati na to da trutnivna fešta u šatoru kod centrale za kurijanje dobro funkcionira. Geslom se odnašaju na zaključivanje zakona o narodni grupa pred 50. leti i pokojnoga Georga Šurla Čenara. Geslo je Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Za Šurla će du si sada turbo krovodi, ki će du isto petak igrati pri Danu Mladine.